0: avorto funayari tudo som tu tenti na asixi. Luko, mi emeki alasani konyong. Luko, mi emeki alasani konyong. Kong na kring tu tenti wang afersi feifi. Avorto funamung mei in ayari tudo som tu tenti na asixi. A hopu disi, de leki wa ankra giwisili. A hopu disi, de leki wa ankra giwisili. Hebreus ma 6 a versi 10 tenti na nga negi. A dei wotu. U lespeki mi, meki mi sori un tapu un foutu. U lespeki mi, meki mi sori un tapu un foutu. Sefania 3 a versi 7. Anana, sumano sa wan lespeki yu. Sumano wani gi yu glory. Bikana yu wa wan santa. Anana, suma no sa wani lespeki yu. Suma no sa wani gi yu glory. Bikana yu wa wan santa. Kong na kring tintenti feifi a versi 4. Aleri wotu takso. Anana, dia na vi. Meki wi ambegi. Na en fesi nanga lespeki. En de na vi mindri. Meki wi tantiri. Saka dipi na en fesi. En wawang. En satan anana fu vi tego. En vi mu opo. Anana. Dia na vi. Meki wi ambegi. Na en fesi nanga lespeki. En de na vi mindri. Meki wi tantiri. Saka dipi na en fesi. En wawang, en satan ananafu vitego, en vimu opo.
1: Anana, kediyampo. Mama fu doti mama Aisa. We beji, en taktani. Fu ala de dey, ala de ting, samsa. So psa nangabung, ma oktu ala de dey, Nanga de ting, sobsa, sa oktu, san konta kompasi, mi oktu unju krakti, fu kapsa de ten datu. Eta kontani ala de yeye, kuma masei, papa sei, na tue tiri charunu. Eta kontani ala de yeye, kuma masei, anga papa sei, na tue tiri charunu pichini. We begi, mi alasma, a win sot si gronta popode. Fu bija de bigi wang, komi dem chi wang. We tak ala de yeye tangi, fu mama se a papa se. We tak de yeye tangi fu watra, fu liba, fu loktu, anga fu grong. We tak un tangi, fu dibe tiri charunu. Fu duwe ju krakti, fu duwe ju koni, fu duwe ju sabi, fu kamsa ala den ten, saikon, ala den.